Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mayar da hankali ne kan gaskiyar cewa tekun Caspian babban tafki ne. Ko da yake ana kiransa teku a wajen magana game da shi kuma a harsuna daban-daban tun zamanin da. Mu fara da cewa Caspian ba teku bane saboda